Vet du hvilken by vi skal til i konkurransen denne uka? Så sender du svaret ditt i appen NRK Radio til musikkfrokost. Svaret, det røper jeg i morgen, og da trekker jeg også en vinner som får en overraskelse i posten. Lykke til

Her hørte du overtyren til operan Fidelio av Beethoven. Nå skal vi til den svenske klarinettisten Martin Fröst. Han stadig og spiller her i Norge, og i kveld så spiller han konsert sammen med Kristiansand Symfoniorkester, og da skal han framføre Mozarts ikoniske klarinettkonsert. Men du får høre han her med et stykke av Robert Schumann.